0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो ताबिब्रा,
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम ना सोमबुदाराम नोकचरी कनाल ओय बिरबनो मिंग लेफम खंगजगे।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
1: हम ओखनो गगी ने लसंग इमा बिकॉज ऑफ फोन बाजार है जे।
0: करियो अफम पुखत पिगनी हाई बियो।
1: Hello.
0: হয় ইমা দি কী সিনফম হনবিরি হজিক ইংখোল কইরগা আদমক লাইবিরাবরা কারি কারি হনবিরি ফংদপিও ইয়াম নুাইজে হজিক ইয়াম না উড়ি ওরুইব মতম কো ইংথম থাসু চঙ্গক তোরে হেনজাং আহাউ আহাউব মিয়াম না গাইরগ লাইব সিজন আমাজু ওইদোরে কারি কারি মথেল গদি হেনজাং না পি গদি থাবিরগে ইংখোল দুব
1: খংদুম মাইরে নদেগি
0: নুাইজেকো ইমা সানব ফব আহান ফংবিব ওইব্রা কমাই তৈরি খুঁ আটোপ থরমদি সরু যাবিব্রো
1: আহাবিনুাইজেকো
0: আইগু আহানব থেজব হয় নুাইজেই মা তানা এখন থরম সরু যাবিরো হাইব ওফম আসনা ইমাবু থাকচগে আসে মা তানা তামিনিসিকো
1: হয়
0: হয় থাকছি মা